0: anom
1: ah hwe me ka chiro plan ne plan fa
0: eh eh
1: say this what you could drink no metumi ato bi pa na so na me so mo ahwe
0: what
1: e de me hian nsuosie na nsuosie so me ntoi say me bufu a metumi ato bag mu a what
2: yeah fiura we nkwa de ma bumfu
0: e ko to me nwe fiura fi de ya bro ma bumfu bi
1: munyam sumponie munyam sumponie na mo ba ya trim adefo
3: fg aji ejedie nkrato yi atum
4: yamenu yamenu Ejaba boni dia dwa ma wubi. Eti ya menu afa hin na mahwie fufuo ti ase dadada menya wofuo yi. Eh, papa so ba fie ni anwie fufuo ya. Asamu aba. Na so oben, wadi fufuo adi adi mprene ne mprensa da ko. Baye de ni ehwie fufuo a. Akode wo nwane.
2: Adwa mo adwuma. Sa me ni fie adwuma didi menye. Fufuo kakra ba wo madie no. Eno to me twa ma da pasa. He, aso wo kan na matiri nyira.
4: Ah, what ya ti? What ya ti? Na make am meboa.
2: Ebo de odi komum. Na sesi ade obira to otu. Fufuo ai wo no wadwo mo pam pam pam pam pam. Na wo ma siu, na wo timu aba. Na wo sada ade na wo tim fra kwade ne nyina twatwa make say ya need food sada roma wo bia mani ye pa ya wa yam body fufu ne man kan fufu a why ne powder wo da gu da kam kam kam kam ya ya fra no need fufu fra
4: eh enye no bi na masori ba until ezi kam a me di ye yo
2: se se bia
4: ma me hwe oh eh bia need fufu fra e ye kam ma say body fufu ne man kan fufu papa bi na wo kan say twan e posim na e de na me se wo kan so enche o se manu bia no wa wie wo hie wo kwa papa bi agu
2: But chance dia ma mani kura gisa ni fufu fra ho ma mko tobi kura ban ne se se dia gana fo sipo mfufu no eno an wo ye nu enti se wo hwa fufu e won pam pam pam wo dom ni we nu a wo ho susuna bia wo wo su dia body ni manken fufu papa bi
4: eje ni e ni afi na fufu na fi na wo be di pa ne se se do be di ni se ne wo fa mojaduro ano pa wi ani anajo a wo koda
1: ni fufu fra e wo fi a eni gian ko a
3: fg aji eje die nkrato yi atum
5: okay fm 101.7 Okay, FM. Okay. 101.7
4: Yamenu! Yamenu! Ejaba boni dia dwa ma wubi. Eti yamenu afa hin na mahwie fufuo ti ase dadada menya wofuo yi. Eh, papa so ba fie ni anwie fufuo ya. Asamu aba. Na so oben, wadi fufuo adi adi mprene ne mprensa da ko. Baye de ni ehwie fufuo a. Akode wo nwane.
2: Adwa mo adwuma. Sa me ni fie adwuma didi menye. Fufuo kakra ba wo madie no. Eno to me twa ma da pasa. He, aso wo kan na matiri nyira.
4: Ah, what ya ti? What ya ti? Na make am meboa.
2: Ebo de odi komum. Na sesi ade obira to otu. Fufuo ai wo no wadwo mo pam pam pam pam pam. Na wo ma siu, na wo timu aba. Na wo sada ade na wo tim fra kwade ne nyina twatwa make say ya need food sada roma wo bia mani ye pa ya wa yam body fufu ne man kan fufu a why ne powder wo da gu da kam kam kam kam ya ya fra no need fufu fra
4: eh enye no bi na masori ba until ezi kam a me di ye yo
2: se se bia
4: ma me hwe oh eh bia need fufu fra e ye kam ma say body fufu ne man kan fufu papa bi na wo kan say twan e posim na e de na me se wo kan so enche o se manu bia no wa wie wo hie wo kwa papa bi agu
2: But chance dia ma mani kura gisa ni fufu fra ho ma mko tobi kura ban ne se se dia gana fo sipo mfufu no eno an wo ye nu enti se wo hwa fufu e won pam pam pam wo dom ni we nu a wo ho susuna bia wo wo su dia body ni manken fufu papa bi
4: eje ni e ni afi na fufu na fi na wo be di pa ne se se do be di ni se ne wo fa mojaduro ano pa wi ani anajo a wo koda
1: ni fufu fra e wo wo fi a eni gian ko a
3: fg aji eje die nkrato yi atum
5: okay fm 101.7
6: OKFM 101.